کچھ نشانیوں میں جناب ڈسکشن بھی کریں گے ساتھ ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھے جائیں گے ڈیفینیٹلی. لیکن کچھ تھوڑی سی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ آپ کے میسیجز بھی ساتھ ہیں اور اس کے بعد لائیو پروگرام بھی ہے, تو تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے. لیکن اب ٹیمپو دوبارہ ہم لے آتے ہیں اپنے پاس. تو گڈ مارننگ نوٹنگم میں ویلکم کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نا پورے اعتماد لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ان کی سائن اور سمپٹمس پورے اعتمادی ہوتی کیا ہے اور کس طرح آپ اپنی لائف میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہیں جہاں پہ بھی دنیا میں بستے ہیں, یو کے میں, نوٹنگم شائر میں, یا جتنے بھی انگلینڈ میں, ویلز میں, جہاں پہ پورے یو کے کی میں بات کروں, یا یورپ, یو ایس اے, جہاں پہ بھی ہم لوگ رہتے ہیں نا, وہاں پہ ہماری خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ لیں نا کہ میرے اعداد و شمار کے مطابق یا کچھ چھوٹی موٹی ریسرچ کے مطابق یا تحقیق کے مطابق یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس آلموسٹ 100% اگر ٹوٹل کمیونٹی ہم اپنے ساؤتھ ایشین کی لیتے ہیں نا, ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں سے ساری نیشنز کو ملا کے, یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, سارے جو اسٹیٹس ہیں, سارے جو کنٹریز ہیں, ان کو ملا کے ساؤتھ ایشیا کی جو 100% آبادی ہے اس میں سے 72-78% ایک اعداد و شمار کے مطابق ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں. ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ گلف میں, یعنی جس کو خلیج کہا جاتا ہے, گلف میں زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساؤتھ ایشین لیبر کی ہوتی ہے, نہ کہ مینجمنٹ کی, انجینئرس کی, یا کسی بھی لیول کے ایسے ورکرس کی جو ٹاپ مینجمنٹ میں یا ایڈمنسٹریٹو کسی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے سامنے آتے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ جو ریمیننگ ہمارے پاس 73-75% جو ویکتی بچتے ہیں, جو ہماری نیشن بچتی ہے, ان میں جو ایک جو اسپیشل ایک ریسرچ ہے ساؤتھ ایشین پہ, میں لنک آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی سرچ کروں گا, ڈسکس بھی کروں گا. کل ہمارے ایک بہت ہی پیارے سے زبردست ہمارے ایک پنجابی کے آتھر ہیں, انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی تھی اور ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ وہ باتیں ہی شیئر کر رہا ہوں. تو باقی جو سامعین 74-76% جو لوگ بچتے ہیں, ان میں سے تقریباً 13-14% ان لوگوں میں سے ایسے ہیں جو بہت زیادہ اسمارٹ, ایکٹیو مائنڈ سے سوستھ, زیادہ محنت کے ساتھ ساتھ زیادہ دماغ رکھنے والے, چیزوں کو فوراً کیچ کرنے والے. اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ان لوگوں میں ایک خاص قسم کی پر اعتمادی بھی پائی جاتی ہے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, سینیریوز کو ہینڈل کرنا, جو مختلف لوگ ہوتے ہیں کمیونٹیز کے, ان میں یہ چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر نیشن میں یہ چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی افزائش و نسل کیسے ہوئی ہے, یعنی آپ کیسے پروان چڑھے ہیں, یعنی آپ نے کس طرح کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے, کس طرح کے سرکمسٹینسز آپ نے دیکھے ہیں, کس طرح کیا فینومینا تھا جس کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو بڑا کیا گیا. اکثر ہمارے جو ہوم لینڈ ہیں, کنٹریز ہیں, پاکستان, انڈیا میں, جو دور دراز سے, یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ ولیج ایریا سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہیں, ان میں ایک بڑی چیز کامن پائی جائے گی. جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, جو ولیج کے لوگ ہوتے ہیں, بیسیکلی ان کی جو گروتھ ہوتی ہے, بیسیکلی وہ بہت ہی ایک ہارڈ قسم کے اور ہارش قسم کے ماحول میں ہوتی ہے. اگر آپ لوگ میری چیز بات سے ایگری کرتے ہیں, جو لوگ ہیں, تو مجھے پلیز بتائیے گا میسیجز میں ضرور کہ اگر آپ کا بھی یہی ایکسپیرئنس ہے. تو ان بچوں کو جو مائیں ہیں, جو باپ ہیں, وہ بہت زیادہ کوستے بھی ہیں, بہت زیادہ ڈانٹتے بھی ہیں, اور جو مطلب اپنے وہار کے مطابق یا اپنی سچویشن کے مطابق جو بھی, وہ ان کو ان کی تربیت اچھی کرنے کے لیے ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی ہو, یہ اچھے طریقے سے بڑے ہو سکے, لیکن ان کی جو لہجہ ہوتا ہے, ان کا جو سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہارش ہوتا ہے. تو اس چیز کو جب وہ پرمان لے کے چڑھتے ہیں, تو پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, اسپیشلی ساؤتھ ایشین کے وہ بچے جو پورے اعتماد ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو ریمیننگ 72-73% میں سے جو 12-13% ایسے لوگ جو بہت زیادہ پورے اعتماد یا بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور بڑی پیاری سی ایک آگے ایک ٹاپک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان لوگوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے, ان کی جو پروان چڑھنے کا ماحول ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو سنیریو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ ماحول میں پڑھ نہیں سکے یا تعلیم حاصل نہیں کر سکے, فار ایگزامپل ایس ایس سی انہوں نے پاس نہیں کیا, اے لیول, او لیول میں جانا دور کی بات, یا اگر وہ اے لیول یا او لیول پڑھ رہے ہیں, یا پھر ڈفرینٹ سینیریوز میں ان کو کہیں نہ کہیں پڑھنے کا اچھا موقع مل گیا, تو وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے.
बेसिकली क्या करते हैं कि वो उसी यानी लड़कपन की उम्र में, अपनी जवानी नौजवानी की उम्र में, जब वो अपने उस विलेज के माहौल से निकल के शहर में गए पढ़ने के लिए या तो उन्होंने सामने उस जगह पे जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ पाया, उन्होंने एक जिंदगी की रेस देखी और जिंदगी की रेस के साथ साथ उन्हें इस चीज का अंदाजा हुआ, उन्हें इस चीज के बारे में पता चला कि अगर हम इस रेस में शामिल होना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी यानी उनके अंदर एक एहसास कमतरी यानी जिसको अपना ये कह लें कि एक अजीब सा दबाव, एक अजीब सा जहनी दबाव उनके माइंड में मुसल्लत रहता है कि यार हम जिस जगह से आए हैं, हम जिस सिनेरियो से आए हैं, हम जिस एरिया से आए हैं, वो एरिया ऐसा है जो हमें सपोर्ट नहीं करता, या हम पीछे रह जाएंगे, या अगर हम

میری لسنرز، کب شپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ہم اس چیز کو لے کے بھی چل رہے ہیں. گڈ مارننگ نوٹنگھم کا یہ خوبصورت سفر ہے، اس لیے پورے اعتماد جو سیلف کانفیڈنٹ جو بیسکلی آج کا ٹاپک ہے،

جی تو لسنرز، کیسا لگا جناب آج کا افسا ہیک آپ کو؟ یعنی افسا آئیڈیا بالکل جناب، لینگویجز ویسے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت 7,000 لینگویجز بولی جاتی ہیں، جیسا کہ اس آئیڈیا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7,000 ڈفرینٹ طریقے ہیں سوچنے کے. ڈیفینیٹلی جو لینگویج ہے بیسکلی وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں سائنس سمٹمس کوئی تصویر آپ کے ذہن میں بھی بنتی ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ میں بھی آتی ہے. تو آیا یہ ڈفرینٹ ہے یا نہیں، اس آئیڈیا سے آپ کو پتا چلا. اسٹے ٹیونڈ فضا 97.1 FM. تو لیں جناب، ڈسکشن بھی ہماری بڑی زبردست طریقے سے آگے چل رہی ہے، میسیجز بھی آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. 01157100971. نائس شو، بےحد شکریہ جناب، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن تھینکس الاٹ کہ آپ نے جناب ہمیں سنا اور سپورٹ کیا، بےحد شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور جو اس وقت لوگ ہمیں آؤٹ آف نوٹنگم شائر سن رہے ہیں یا یو کے کے انگلینڈ کے کسی بھی پارٹ سے سن رہے ہیں، تو اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ کا ضرور بتائیے کہ آپ فلاں جگہ سے ہمیں سن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوٹنگم شائر کے لسنرس ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی، آپ نے ہر وقت ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں، ایک جیسی کمیونٹی میں رہتے ہیں. تو لیکن آپ ایک زبردست ہیک ہے ہمارے پاس جو آپ سے آلریڈی میں ڈسکشن میں لا چکا ہوں، اور اب جو سنیریو ہے وہ سنیریو یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی لینی ہے انٹرٹینمنٹ، یعنی کچھ ٹریک سنتے ہیں، کچھ پنجابی ٹریکس کی فرمائش ہے. پرائم کا جو وقت ہے وہ میرے پاس ہارڈلی کوئی 8 سے 9 منٹ باقی رہ چکے ہیں، لیکن یہ ٹریکس بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے. اور ٹریکس میں شامل ہونے کے لیے سنتے رہیے 97.1 FM کو ٹیون کر کے رکھیے گا. بڑے زبردست سے ٹریکس آج جو میں نے شامل کیے ہیں، بیسیکلی دلجیت دوسانجھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویبلے لنڈن میں ان ہمارے ساؤتھ ایشیا کے شیر نے ایک ہلّا مچا دیا. 92,000 کی آڈینس اس بندے نے اکٹھی کی ہے اور کمال کر دی. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب مائیکل جیکسن نے غالباً 1986 میں 78,000 کی ریکارڈڈ آڈینس ویمبلے میں اکٹھی کی تھی. اور ویمبلے میں جن کلاکاروں کو، جن سنگرز کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بڑے ہی خاص ہوتا ہے، ان کی بڑی زیادہ فین فالوئنگ شپ ہوتی ہے. اور فین فالوئنگ جن لوگوں کی ہوتی ہے وہی اس جیسے منچ پہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میڈونا تھی جنہوں نے آئی تھنک غالباً 1984 میں آلموسٹ 72,000 کی آڈینس اکٹھی کی تھی. اس سے پہلے کوئنس بینڈ کے ایک چیریٹی فنکشن میں انہوں نے آلموسٹ 72,000 کی آڈینس اکٹھی کی تھی. لیکن 92,000 کی ریکارڈڈ آڈینس معاملے میں لنڈن میں اکٹھی کرنا بہت بڑی بات ہے. تو جناب پنجابی چھا گئے نے، انجوائے کیجیے خوبصورت سے ٹریکس دلجیت دوسانجھ کے. رہیے ہمارے ساتھ 97.1 FM. ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ.

خوش آمدید میرے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت بہت ہی قیمتی سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 اور میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی شام کچھ الگ ہے کیونکہ آج صرف بدھ نہیں، آج 30 ستمبر ہے، ستمبر کی آخری شام اور کل کیلنڈر کا ایک نیا صفحہ کھلے گا. یکم اکتوبر کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، یہ کیلنڈر کے صفحے ایک صفحہ پلٹتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ہم کہتے ہیں ابھی تو سال شروع ہوا تھا، پھر اچانک ستمبر آ جاتا ہے اور آج ستمبر بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اچھا دوست میں اب چلتا ہوں اور اکتوبر دروازے پر کھڑا ہے، کہتا ہے میں آ رہا ہوں لیکن تم بتاؤ میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے، نئی امید، نئی دعا، نیا ارادہ یا وہی پرانے بہانے. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں صرف ایک چیز یکم اکتوبر سے بدلنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کی صحت، آپ کا غصہ، آپ کا موبائل کا استعمال، آپ کی نیند، آپ کا کام، آپ کا رشتہ یا آپ کی عبادت یا پھر آپ کا وقت یا شاید خود سے آپ کا تعلق. اپنا جواب ہمیں ضرور بھیجیے ریڈیو فضا 97.1 پر. خود کا دن عجیب دن ہوتا ہے، نہ پیر کی طرح ہفتے کا آغاز، نہ جمعہ کی طرح ہفتے کا اختتام، بدھ کہیں درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. شاید زندگی بھی ایسی ہی، ہم میں سے اکثر لوگ بھی زندگی کے کسی نہ کسی بدھ میں کھڑے ہیں، نہ وہ مقام جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، نہ وہ منزل جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، بس درمیان میں، اور یہی درمیان ہمیں تھکا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا اور، بس یہ ہفتہ گزر جائے، بس اگلے مہینے اور یا پھر نئے سال میں. لیکن زندگی اگلے مہینے کا انتظار نہیں کرتی، زندگی آج گزر رہی ہے، یہ شام دوبارہ نہیں آئے گی. 30 ستمبر 2026 دوبارہ کیلنڈر پر نہیں آئے گا، اس لیے آج ذرا رک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میرے عزیز سامعین، موسم بدل رہا ہے اور موسم کی تبدیلی صرف کپڑے بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ جسم سے بھی کہتی ہے کہ آپ اپنا ذرا خیال رکھیے. گرمی سے نسبتاً ٹھنڈے موسم کی طرف جاتے ہوئے صبح اور رات کے اوقات میں ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو سکتی ہے. ایسے موسم میں بہت زیادہ لاپرواہی اچھی نہیں ہے. صبح اٹھ کر فوراً ٹھنڈے پانی سے نہانا ہو یا رات کو کھلی ہوا میں دیر تک بیٹھنا، اپنی طبیعت اور جسم کے مطابق احتیاط کریں، پانی پینا بند نہ کریں، نیند پوری کریں، باہر کا غیر ضروری کھانا کم کریں، اور سب سے اہم بات، اگر جسم کوئی علامت دے رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں. نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں درد، بخار، سانس میں تکلیف یا مسلسل کمزوری تو صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرنے کے بجائے ضرورت کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ صحت ایسی چیز ہے جس کے جانے کے بعد ہمیں اس کی قیمت سمجھ آتی ہے. اور اب ذرا تصور کریں، ہم ریڈیو کے ذریعے دنیا کا سفر کرتے ہیں، یہاں بیٹھا ایک شخص، وہاں شاید کوئی ہمیں لاہور میں سن رہا ہے، کوئی میرپور میں، کوئی جہلم میں کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اور دور برطانیہ شاید نوٹنگھم میں کوئی ہمارے پروگرام کی آواز سن رہا ہے. آج 30 ستمبر کو نوٹنگھم میں موسم نسبتاً بدلتا ہوا ہے. میٹ آفس کے مطابق صبح بادل اور ہلکی بارش کے بعد دن میں دھوپ نکلنے کی توقع، جبکہ درجہ حرارت تقریباً 22 ڈگری تک جا سکتا ہے اور رات کو 11 سے 12 ڈگری کے قریب رہنے کی پیشن گوئی ہے. اور کل 1 اکتوبر کو درجہ حرارت تقریباً 19 ڈگری کے قریب رہنے اور موسم نسبتاً صاف رہنے کی توقع ہے. سوچیں، ایک طرف پاکستان میں اکتوبر کی دستک محسوس کر رہے ہیں اور دوسری طرف نوٹنگھم میں کچھ شخص شاید جیکٹ اٹھا کر گھر سے نکل رہا ہو. موسم الگ ہے، ملک الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن احساس وہی ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اسے گھر کی یاد آتی ہے، ماں کی آواز کی یاد آتی ہے، دوست یاد آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ریڈیو اسٹیشن بھی یاد آتا ہے. موسم کا محبت سے بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. بارش ہو تو کوئی یاد آتا ہے، سردی ہو تو کسی کی چائے یاد آ جاتی ہے، ہوا سے رہے تو کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے، اور خزاں آئے تو کچھ لوگ پتوں کو گرتا دیکھ کر بھی اپنے گزرے ہوئے رشتے یاد کرتے ہیں. کتنا عجیب ہے ہم انسان، ہم موسم نہیں دیکھتے، ہم موسم میں یادیں دیکھتے ہیں. ایک کپ چائے، ایک پرانا گانا، یہ ایک مخصوص سڑک، ایک خاص خوشبو، اور اچانک سالوں پرانی کوئی بات واپس آ سکتی ہے. اکتوبر شروع ہو رہا ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ معمولات میں چند آسان چیزیں شامل کریں. پہلی چیز تو نیند ہے. رات کو دیر تک موبائل دیکھتے رہنا اور پھر صبح تھکے ہوئے اٹھنا، یہ معمول جسم کو تھکا دیتا ہے. دوسری چیز ہے پانی. موسم ٹھنڈا ہونے لگے تو پیاس کم محسوس ہوتی ہے، لیکن جسم کو پانی پھر بھی چاہیے. باہر کے تلے ہوئے کھانے، غیر ضروری کولڈ ڈرنکس، اور مسلسل فاسٹ فوڈ سے احتیاط کریں. ورزش کریں، روزانہ کچھ وقت واک کے لیے نکالیں. ہاتھ دھونا، کھانسی یا چھینک کے وقت احتیاط کرنا، اور بیمار ہونے کی صورت میں دوسروں کا خیال رکھنا. چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن بہت اہم ہیں. اور سب سے اہم، اپنے جسم کو دشمن نہ سمجھیں، اپنے جسم کو اپنا ساتھی سمجھیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ جڑیں ریڈیو فضا 97.1 FM پہ.

بات چل رہی تھی سکون کی, تو ذرا سکون سے جڑی ہوئی ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا بڑی عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں, ہر وقت جلدی میں ہیں, کسی کو پیسے کی جلدی ہے, کسی کو کامیابی کی, کسی کو اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی ہے, اور کبھی کبھی ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے آس پاس کون ہے, کون ہم سے محبت کرتا ہے, کون ہمارا انتظار کر رہا ہے, کون ہماری ایک فون کی کال کا منتظر ہے, اور کون شاید صرف ہمارے دو اچھے الفاظ سننا چاہتا ہے. ذرا سوچیں, ہم ساری دنیا سے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے گھر کے لوگوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اور یہ بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور خود سے بھی, کیونکہ زندگی میں اصل چیز شاید یہی ہے کہ ہم انسان کتنے بڑے بنیں, اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم انسان کتنے اچھے بنیں, خاص طور پر اپنے بڑوں کا ادب, والدین ہوں, دادا دادی, نانا نانی, بڑے بہن بھائی, استاد, ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کیا کریں. ہمیں لگتا ہے نا کہ تو ہمارے اپنے ان سے تو کبھی بات بھی کر لیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. آج جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے, کل شاید اس کی کرسی خالی ہو, آج جو آواز گھر میں آ رہی ہے, کل شاید وہ آواز سننے کو دل ترسے. اس لیے اگر والد صاحب آواز دیں تو موبائل ایک طرف رکھ دیں, اگر امی کچھ کہنا چاہیں تو ذرا بیٹھ جائیں, اگر دادا یا دادی کوئی پرانی بات دوبارہ سنائیں تو مسکرا کر سن لیں. ہمیں لگتا ہے یہ تو بات پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن شاید ان کے لیے وہی بات پرانی ہے, شاید وہ بات سنانے کا بہانہ ہے. کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے تو جن کے پاس اپنے بڑے موجود ہیں نا, ان کی قدر کریں, واقعی قدر کریں, کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جنہیں وہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے وہ ساتھ نہیں ہوتے. اور ایک بات, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر شخص کی مدد پیسوں سے کریں. کسی کو راستہ بتا دینا بھی مدد ہے, کسی پریشان شخص کی بات سن لینا بھی مدد ہے, کسی تھکے ہوئے انسان سے نرمی سے بات کر لینا بھی مدد ہے, کسی کے لیے دروازہ کھول دینا, کسی بزرگ کو سڑک پار کرا دینا, کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا, یا کسی کا حوصلہ بڑھا دینا, یہ سب بھی تو اچھائیاں ہیں. ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کی زندگی میں وہ کتنی بڑی چیز بن گئی ہے. کبھی ایک چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے اتنی خاص ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو صدقہ خیرات کرتے رہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑی رقم ہو, کسی کو کھانا کھلا دینا, کسی ضرورت مند کی دوا لے دی, کسی بچے کی فیس میں مدد کر دی, کسی گھر کا راشن پہنچا دیا, کسی مزدور کے ہاتھ میں عزت کے ساتھ کچھ رکھ دیا, یہ سب اپنے اپنے مقام پر بہت خوبصورت کام ہے. ایک بات خاص طور پر, نیکی کرتے ہوئے کسی کو چھوٹا محسوس نہ کروائیں. اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو عزت کے ساتھ کریں, اس کی مجبوری کو, اس کی تذلیل نہ بنائیں, کیونکہ ضرورت مند ہونا کسی انسان کی بے عزتی نہیں, اور مدد کرنا کسی انسان کا کمال نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے, اس نے ہمیں کسی کے کام آنے کے قابل سمجھا. آج کل شاید ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمدردی کی. کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت خوبصورتی سے اپنا دکھ چھپا لیتے ہیں, دفتر میں ہنس رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پر تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, اندر سے شاید کسی جنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس لیے لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی رکھیے, کسی کو جلدی جج نہ کریں, کسی کے بارے میں فوراً رائے نہ بنائیں, اور اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے تکلیف نہ دیں. یہ بہت بڑی انسانیت ہے. اور ایک اہم بات, کہ معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. اگر کسی سے ناراض ہیں تو کبھی کبھی سوچ لیا کریں کہ کیا واقعی ناراضی اتنی ضروری ہے, کیا ہمیں اپنی انا روکنی ہوگی. ہمیں کہتے ہیں, ہم سب یہ کہتے ہیں بلکہ, کہ پہلے وہ بات کرے گا, پہلے وہ معافی مانگے گا, میں کیوں جاؤں, میں کیوں قدم بڑھاؤں. لیکن بھائی, زندگی کو فلم نہیں ہے کہ آخر میں سب لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. کبھی کبھی انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ کل بات کر لوں گا, اور وہ کل آتا ہی نہیں. اگر غلطی آپ کی ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں, اور اگر سامنے والے سے غلطی ہوئی تو معاف کرنے کی طاقت بھی پیدا کریں. ہر چیز کو دل میں رکھ کر چلنا دل کو بہت تھکا دیتا ہے. اب ذرا ایک عجیب سا سوال آپ سے کرتا ہوں. آج 30 ستمبر ہے, کل 1 اکتوبر ہوگا. ہم ابھی اکتوبر کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن یہ کیا پتا اگلے اکتوبر میں ہم ہوں بھی یا نہ ہوں. اب ذرا سنجیدہ سی بات ہے لیکن حقیقت ہے, ہمیں نہیں معلوم اگلا ستمبر دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں. ہمیں نہیں معلوم اگلی بار 30 ستمبر آئے گا تو ہم کہاں ہوں گے. کیا معلوم اگلے اکتوبر میں ہماری زندگی بالکل مختلف ہو, کیا معلوم ہم کسی اور شہر میں ہوں, کسی اور ملک میں ہوں, کسی نئی ذمہ داری میں ہوں, یا شاید ہم ہوں ہی نہ. تو پھر آج کی قدر کیوں نہ کریں, آج جو شخص ساتھ ہے اس سے محبت کیوں نہ کریں, آج جو والدین موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کیوں نہ جائیں, آج جو دوست موجود ہیں اسے ایک فون کیوں نہ کر لیں, آج جو موقع ملا ہے اس میں کوئی نیکی کیوں نہ کر لیں. کیونکہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا ہاتھ صرف آج کے دن پہ ہے, ہمارے ہاتھ میں صرف آج کا دن ہے. اور شاید اگلے ستمبر میں ہم دوبارہ اس طرح کہیں کہ دیکھیں جی ایک سال اور گزر گیا, لیکن کیا پتا اگلا ستمبر ہمیں ملے ہی نا. یہ سوچ ڈرانے کے لیے نہیں ہے, سوچ زندگی کی قدر سکھانے کے لیے ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اسے اچھا بنائیں, لوگوں کے لیے آسانی بنے, کسی کی زندگی میں بوجھ نہیں سکون بنے, کسی کے لیے مسئلہ نہیں حل بنے, اور جہاں ممکن ہو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں. اور دیکھیں, میں کوئی بہت بڑی باتیں نہیں کر رہا, ہم سب عام لوگ ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم میں بھی کبھی غصہ کرتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھی کسی کو جواب دے دیتے ہیں, ہم بھی کبھی کسی کا دل
دکھا دیتے ہیں, لیکن اصل خوبصورتی شاید یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچان لے اور پھر کہے چلیں آج سے تھوڑا سا بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بس ہر روز پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں, ہر روز صرف کل سے تھوڑا بہتر بنیے. تو آج کا آفٹر نون پہ مکس کا پیغام یہی ہے کہ آج کی اس دوپہر کا ایک چھوٹا سا پیغام اپنے ساتھ لے جائیے, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اپنے چھوٹوں سے محبت کریں, والدین کو وقت دیں, ضرورت مند کا خیال رکھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں, کسی کا مذاق نہ بنائیں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کی مجبوری کو اسی کمزوری نہ بنائیں, اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کبھی بھی اسے بتا بھی دیا کریں, کیونکہ کچھ باتیں دل میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, کچھ باتیں کہہ دینی چاہیے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں. بس اتنا سا جملہ کسی کا پورا دن بدل سکتا ہے. اب ذرا مسکراہیے, چائے کا ایک گھونٹ لیجیے, اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بھائی صاحب سڑک پر توجہ رکھیے, ریڈیو بعد میں بھی سن لیں گے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا سا سلام, جو گھر میں ہیں ان کے لیے بھی سلام, اور جو اس وقت کسی خاص شخص کو یاد کریں ان کے لیے بھی ایک مسکراہٹ, کیونکہ زندگی میں سنجیدگی بھی ضروری ہے, لیکن ہر وقت سنجیدہ رہنا بھی کہاں ضروری ہے. زندگی تھوڑی سی ہنسی مانگتی ہے, تھوڑی سی محبت, تھوڑی سی توجہ, اور کبھی کبھی صرف اتنا کہ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ ٹھیک ہیں نا. اور واقعی جو آپ سننے کے لیے رکے بھی, یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. تو چلیں اس خوبصورت گفتگو کے بعد ایک خوبصورت سا میوزک بریک بنتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1, اور یہ ہے آفٹر نون مکس. ستمبر کی آخری دوپہر ہے, اکتوبر آنے والے اور ہماری باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں ایک نئی بات, نئے احساس, اور شاید آپ کی کسی خوبصورت فرمائش کے ساتھ.

0: اچھی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یہ میوزک بریک تھی, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 آفٹر نون مکس. اور دیکھیں ابھی ہماری بات چاہ رہی تھی کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی ہونے چاہیے جنہیں ہم صرف محسوس کریں, ریکارڈ نہ کریں, اپلوڈ نہ کریں, کسی کو دکھائیں نہیں, بس خود جئیں. اور تو اسی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں, کوئی نیا گھر لے رہا ہے, کوئی نئی گاڑی لے رہا ہے, کوئی بیرون ملک جا رہا ہے, کوئی بزنس شروع کر رہا ہے, کوئی شادی کر رہا ہے, کوئی جم میں ٹرانسفارمیشن دکھا رہا ہے, اور آپ اپنے کمرے میں بیٹھے سوچتے ہیں یار میں کہاں کھڑا ہوں. لیکن ذرا رکیں, آپ کو کسی اور کی پوری زندگی نظر ہی نہیں آ رہی, آپ کو صرف اس کی زندگی کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے. اس کی پریشانی نظر نہیں آ رہی, اس کی راتیں نظر نہیں آ رہی, اس کی ناکامیاں نظر نہیں آ رہی, اس کے گھر کے مسائل نہیں معلوم. آپ صرف ہائی لائٹس دیکھ رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ مقابلہ ہی غلط ہے. آپ کا راستہ آپ کا ہے. کسی کا سفر جلدی شروع ہوا, کسی کا دیر سے, کسی کو آسانیاں پہلے مل گئی, کسی کو بعد میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہانی ختم ہو گئی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میری عمر کے لوگ, تمام لوگ بہت آگے نکل گئے. اچھا تو نکل گئے, آپ کی گھڑی میں بھی تو چل رہی ہے, بس آپ کا وقت مختلف ہے. کیونکہ 20 سال میں کامیاب ہوتا ہے کوئی, 30 سال میں, کوئی 40 میں, اور کبھی کسی کو اپنی اصل سمت زندگی کے بہت بعد میں ملتی ہے. اس لیے آپ کو اپنے صرف اس وجہ سے ناکام مت سمجھیں کیونکہ آپ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. شاید ابھی سفر میں, اور سفر کا بھی تو اپنا ہی حسن ہوتا ہے. اگر منزل یہ سب کچھ ہوتی تو راستے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے. اپنے آپ سے بات کریں. ایک چیز ہم دوسروں کے لیے بہت کرتے ہیں اور اپنے لیے بہت کم. ہم دوسروں کو تسلی دیتے ہیں, فکر نہ کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, تم کر سکتے ہو, بس کوشش جاری رکھو, ہمت نہ ہارو. لیکن جب بات خود ہماری آتی ہے تو ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہوگا, تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے, تم بہت پیچھے رہ گئے. کیوں؟ اپنے آپ سے بھی تھوڑی سی محبت کریں, اپنے آپ سے بھی بات کریں, کوئی لہجہ نرم رکھیں اپنے آپ کے لیے. آپ بھی انسان ہیں, غلطی ہوگی, تھکن آئے گی, کبھی کوئی موٹیویشن ہو نہیں دے گا آپ کو, کبھی دل نہیں کرے گا کہ سب نارمل ہے, یہ بس رکنا نہیں ہے, آہستہ چلیں, لیکن چلتے رہیں. جو لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے لیے ایک بار پھر آفٹر نون مکس میں خوش آمدید. یہ 30 ستمبر کی دوپہر ہے اور ہم ناٹی گم سے آپ کے ساتھ ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے ہر انسان کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے. باہر سے ہم صرف مصروف نظر آتے ہیں لیکن اندر کسی کے اندر خواب ہیں, کسی کے اندر خوف ہے, کسی کے اندر محبت ہے, کسی کے اندر پچھتاوا ہے, کسی کے اندر امید, اور کسی کے اندر ایک ایسی بات ہے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی. اسی لیے لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی رکھیے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا ایک جملہ کسی کے اندر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے. کبھی کسی کو صرف یہ کہہ کر دیکھیں کہ مجھے تم پر یقین ہے, کبھی کسی کو کہیں کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو, کبھی کہیں کہ فکر نہ کرو میں ہوں, اور کبھی صرف بات کرنی ہو تو مجھے فون کر لیں. چھوٹے جملے, لیکن بعض اوقات انسان ان جملوں کے سارے کئی مشکل دن گزار لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مدد صرف پیسوں سے ہوتی ہے, نہیں. کبھی کبھی ایک اچھا لفظ بھی مدد ہوتا ہے, ایک توجہ بھی مدد ہوتی ہے, ایک گھنٹہ کسی کو سن لینا بھی مدد ہے, اور کسی کے راز کو راز رکھ لینا بھی بڑی مدد ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ بھی یاد رکھیے, اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اپنا دل کھول دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اگلے دن وہ بات کسی اور کو بتانی ہے. اعتماد بہت نازک چیز ہے. لوگ بڑی مشکل سے اس پر کسی پر اعتماد کرتے ہیں. کسی نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی, اسے انٹرٹینمنٹ نہ بنائے. کسی نے آپ کو اپنی کمزوری بتائی, اسے کبھی اس کے خلاف استعمال نہ کرے. کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا تو اس کے راز کے امین بنے. رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے, اعتماد سے چلتے ہیں. اور دوستوں کی بات تو وہی تو ایک سوال ہے کہ آپ کے کتنے دوست واقعی دوست ہیں. بہت سارے کانٹیکٹس ہونا اور بہت سارے دوست ہونا دو الگ چیزیں ہیں. فون میں سینکڑوں نمبر ہو سکتے ہیں لیکن جب واقعی مشکل وقت آئے تو شاید دو لوگ بھی کافی ہوں. اصل دوست وہ نہیں جو آپ کو تصویر میں, آپ کی تصویر پہ کمنٹ کریں. اصل دوست وہ ہیں جو آپ کی خاموشی بھی سمجھ لیں, آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ کہیں نہیں تم ٹھیک نہیں ہو, بات کرو. یہ دوست ہوتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے تو اسے کھونے سے پہلے اس کی قدر کر لیجیے. اور اگر کسی کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اکیلا ہے. کبھی کبھی تنہائی انسان کو اپنے آپ سے ملاتی ہے. اکیلے بیٹھنا اور لونلی ہونا بھی الگ چیزیں. آپ اکیلے بیٹھ کر کتاب پڑھ سکتے ہیں, چائے پی سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اور کبھی خاموشی سے اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں. تنہائی اگر صحیح طریقے سے گزاری جائے تو انسان کو توڑتی نہیں ہے بلکہ بناتی ہے. اور امید کی بات نہ ہو تو آفٹر نون مکس ادھورا لگتا ہے, کیونکہ امید وہ چیز ہے جو انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے. کبھی بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, کبھی جاب نہیں ملتی, کبھی ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے, کبھی دوست دور ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی خواب پورا نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے بس اب کچھ نہیں بچا, لیکن شاید کچھ نہ کچھ بچا ہوتا ہے. آپ خود جب تک آپ موجود ہیں کہانی ختم نہیں ہوئی. ایک راستہ بند ہوا تو شاید دوسرا بھی سامنے آنا باقی ہے. بس خود کو ختم مت سمجھیں, کوشش جاری رکھیں, دوار جاری رکھیں اور قدم آگے بڑھاتے رہیں. آپ کو کوئی خواب ہے, کوئی ایسا کام جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہیں, کوئی جگہ جہاں جانا چاہتے ہیں, کوئی اسکل جو سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس جو شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی کتاب جو آپ لکھنا چاہتے ہیں, کوئی کام مکمل کرنا چاہتے ہیں, تو اسے مکمل کیجئے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115 671 3677, and they are in Pure Gym building. So, parking is available, and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

کیونکہ ریڈیو کا وقت بھی عجیب چیز ہے، مائک پر بیٹھے تو لگتا ہے کہ ابھی شروع کیا تھا، کلاک کہتی ہے کہ جناب کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن یہی تو خوبصورتی ہے، وقت کا گزرنا برا نہیں ہے، بس شرط یہ کہ وقت کے ساتھ ہماری زندگی بھی آگے بڑھی ہو، کل سے کچھ بہتر ہو، آج سے کچھ سمجھدار، کل سے کچھ درم، آج سے کچھ زیادہ شکر گزار، بس اتنا کافی ہے، ہمیں ہر دن اپنی پوری زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں، کبھی صرف اپنا رویہ بدل لیتے ہیں اور پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اور اب میرے خیال میں ایک اور خوبصورت میوزک بریک کا وقت ہو گیا، آپ نے ہماری باتیں سنی، ہم نے آپ کے دل کی باتیں کی، اب ذرا موسیقی کو بھی بولنے دیتے ہیں آفٹر نون مکس میں، اس دوپہر میں آپ کے ساتھ نوٹنگھم میں، میں ہوں زیادہ فیدر کہیں مت جائیے گا، گانے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، پھر دیکھتے ہیں اگلی بات کہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ ریڈیو پر کبھی بھی کوئی بھی بات کہیں سے شروع ہو سکتی ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن خیر سنیے گا اور سر دنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

اچھا جی, تو وقت ایک بار پھر ہمیں بتا رہے کہ جناب آپ مجھے بھی آگے جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے ذرا ایک آخری سی بات کر لیتے ہیں کہ ایسی بات جو شاید بہت بڑی نہ ہو لیکن دل کے کسی کونے میں جگہ بنا لے. آپ نے کبھی غور کیا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیزیں اکثر بہت سستی ہوتی ہیں؟ ایک مسکراہٹ, ایک گلے ملنا, کسی کا ہاتھ پکڑ لینا, کسی کو معاف کر دینا, کسی کی بات پوری توجہ سے سن لینا, اور کبھی صرف یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ, ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں لگتی, لیکن جب انسان ان سے محروم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی تھی. ہم اکثر کسی کی موجودگی کو تب محسوس کرتے ہیں جب وہ موجود نہیں ہوتا. گھر میں کوئی روزانہ نظر آتا ہے تو اسے معمول سمجھ لیتے ہیں, پھر ایک دن وہ سفر پر چلا جائے, گھر کچھ خاموش سا لگتا ہے اور تب احساس ہوتا ہے اچھا اس شخص کی موجودگی سے گھر میں کتنی رونق تھی. اس لیے جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں ان کی موجودگی کو معمولی مت سمجھیں, ان سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے لیے وقت نکالیں, کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بعد میں خرید نہیں سکتے, وقت اور لوگوں کی موجودگی. فون کال آج کے پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک کام کیجیے, اپنے فون میں جائیں اور کسی ایک ایسے شخص کا نام تلاش کریں جس سے کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی, بس فون کر دیں, کوئی لمبی بات نہیں, صرف السلام علیکم کیسے ہیں, بس ایسے ہی آپ سے یاد آئے تو سوچا فون کر لوں. آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ دوسری طرف بیٹھا شخص انسان اس فون کا کتنا منتظر ہو, اور اگر بات نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹا سا میسج ہی کر دیں. کبھی کبھی انسان کو اس کے کسی حل کی ضرورت ہوتی ہے, اسے صرف یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے یاد کرتا ہے. کچھ رشتے بچا لیجئے, ہم سب کے آس پاس کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی ناراضگی جمع ہوتی رہتی ہیں, ایک بات ادھر سے ادھر, ایک بات پھر انا درمیان میں, پھر خاموشی, پھر فاصلے, اور آخر میں دونوں طرف سے یہی انتظار ہوتا ہے پہلے وہ بات کرے. اگر دونوں یہ سوچیں تو بات کون کرے گا؟ کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے کسی ایک کو پہل کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں, اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو رشتہ آپ کے لیے قیمتی ہے, تو بات شروع کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہے, کبھی جنگیں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک بات اپنے لیے بھی رکھیں کہ اپنی زندگی سے خوش ہونا سیکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترقی کرنا چھوڑ دیں, بالکل نہیں, خواب دیکھیں, محنت کریں, آگے بڑھیں, زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, لیکن جو آج آپ کے پاس ہے اسے بھی محسوس کریں. اگر آج گھر میں ماں کی آواز ہے, یہ نعمت ہے. اگر والد سلامت ہے تو یہ نعمت ہے. اگر آپ کے پاس صحت ہے, یہ بھی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس کام ہے, یہ نعمت ہے. اگر آپ کے پاس ایک سچا دوست ہے, یہ بھی نعمت ہے. اگر ہم اکثر ان نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور جن چیزوں کے پاس نہیں ہے صرف انہیں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ذرا بیلنس رکھیے زندگی میں. زندگی میں خواہش بھی ہونی چاہیے اور شکر بھی.

جی ہاں جناب، راحت فتح علی خان کی خوبصورت سی آواز آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. آج کے موضوع میں ہم بات کر رہے تھے لمحات کے بارے میں اور ایک ایک لمحے کو جینے کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے یہاں پر مجھے گھڑیال جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کمرشل بریک بہت نزدیک آنے والی ہے اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہماری بات کے بیچ میں کمرشل بریک آئے، اس لیے ایک سریلی اکھیوں والی چیز نا آپ کو سنائی جائے. اس سریلی سی اکھیوں والی کو ہلکا سا سنیے گی، اس کے اس پار جب لوڈ کرائیں گے کمرشل بریک کے بعد تو پھر اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. فی الحال آپ یہ آواز سنیے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نمستے, ست سری اکال, اینڈ ویری گڈ ایوننگ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب, لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگ ہل. آج ہے بدھ کی شام, آپ کا اور ہمارا ساتھ حسب معمول رہے گا شام 9 بجے تک. ماڈرن سوسائٹی کے اس پروگرام میں, ایکچولی ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ کے اس شو میں, میں کرتا ہوں اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید دل کی ادا گہرائیوں سے. امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیریت ہوں گے اور آپ کے معاملات زندگی بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. وہ کون ہے کہ جس کی زندگی میں دشواریاں اور مشکلیں نہیں آتی, اور وہ کون ہے جو ان کا سامنا نہیں کرتا؟ اور وہ کون ہے جس کے معاملے وقت کے ساتھ ساتھ حل نہیں ہوتے؟ وہ کون ہے جس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آتی؟ وہ کون ہے کہ جس کی زندگی میں پیار اور محبت نہیں ہوتی؟ وہ کون ہے جس کی زندگی میں رشتے نہیں ہوتے؟ وہ کون ہے جس کی زندگی میں اپنے نہیں ہوتے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ایز این انڈیویجول, ایز اے گروپ, اور ایز اے سوسائٹی. انتہائی یونیک پروگرام آپ کے لیے لایا جاتا ہے ایوری وینسڈے 7 to 9 PM, اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں, اور میرا نام ہے زکی خان, جسے آپ سن رہے ہیں پچھلے 15 سال سے. اور میں آپ کی ہمت کی داد دینا چاہوں گا کہ جو آپ مجھے پچھلے 15 سال سے برداشت بھی کر رہے ہیں. آج کے دور میں کون کسے برداشت کرتا ہے,

0: مارڈن سوسائٹی انفلٹرڈ، ایک ایسا پروگرام جہاں ہم جدید معاشرے کے اہم مسائل، بدلتے رجحانات اور ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ یہاں گفتگو ہوگی حقیقت پر، سوال ہوں گے بے باک، اور ہر رائے کو ملے گی اپنی جگہ، بغیر کسی بناوٹ اور بغیر کسی فلٹر کے۔ ہمارے آج کے شو کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہم سب کے ساتھ ہر دن بدل رہی ہے۔ جی ہاں، عمر، ایج۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمر صرف کیلنڈر پر لکھا ہوا ایک عدد ہے، یا معاشرہ اسی عدد کی بنیاد پر ہماری پہچان، صلاحیت، خوبصورتی اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل پروگرام ہونے کے لیے آپ کو ایک نمبر ڈائل کرنا ہے، 0115-7100-971۔ یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ ہمیں کال کیجئے، ہم سے بات کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ جیسے زندگی میں بہت ساری باتیں نہیں بدلتیں، اسی طرح ریڈیو کے پروگرامز بھی نہیں بدلتے۔ بدلنے سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے کہ کئی سال پہلے جہاز اڑا کرتے تھے، آج بھی اڑتے ہیں، جس طرح کے ہم سانس لیا کرتے تھے، آج بھی لیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں۔ ریڈیو ایک بنیاد ہے کسی بھی پلیٹ فارم میں انٹر ہونے کے لیے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خود کی پہچان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ریڈیو فضا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، دین یو آر مور دین ویلکم ٹو ٹیک پارٹ ایز اے والنٹیئر، ایز اے ریڈیو پریزنٹر، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے اسکرپٹ رائٹر۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اے آئی کا دور ہے، لیکن اس اے آئی کے دور میں ہم کیا اپنی کریٹیویٹی کو بھی کھو رہے ہیں؟ دور ہے نا، ایج ہے، جو کہ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ تو ہم اپنی ٹاپک سے کوشش کریں گے، اپنی ڈسکشن سے ہم بالکل بھی نہ ہٹیں، اپنی ڈسکشن میں ہی رہیں۔ ہمارے پاس آج آپ کے لیے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے، اپنا اوپینین دینے کے لیے، اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک ہی نمبر ہے، 0115-7100-971۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے۔ ایک خوبصورت سا گانا آپ کو سناتے ہیں، جو کہ فلم ہے، میرے خیال سے بیتاب فلم کا یہ گانا ہے، جب ہم جوان ہوں گے۔ لیکن اس گانے سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں جو کہ شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں۔ ہیلو ریڈیو فضا۔
1: ہیلو، السلام علیکم۔
0: جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی اویس چوہان بات کر رہا ہوں، ناٹی گنج سے، چھوٹا جونیئر کپتان کے نام سے مجھے لوگ جانتے ہیں آلموسٹ۔
0: اچھا، پہلے تو اویس یہ بتائیں کہ آپ کو جونیئر کپتان کے نام سے کیوں جانتے ہیں؟
1: جونیئر کپتان کے نام سے اس لیے جانتے ہیں کیوں نہ کہ میرا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب کی جماعت سے۔
0: اچھا،
1: تو میں نے 2015 سے میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاکستان میں وجود میں آئی، تو اس وقت ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت فارن منسٹر تھے، منسٹری آف فارن افیئر پاکستان، شاہ محمود قریشی صاحب، تو ان کے اعزاز میں میں ایز اے کشمیری تھا۔ تو میں نے، ہماری ٹیم تھی کشمیر کی، اور ہم نے 1,00,000 اور 70,000 वोटर लिस्ट की पर्ची बनाई। इसके अलावा हमने लोगों को कॉल्स की तो लोगों को इनवाइट किया कि आप खान साहब को वोट दे, तो वो इस एजाज के तौर पे उन सब ने उन शाह महमूद कश्मीर साहब ने कहा कि हम इसको जूनियर कप्तान कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान और कश्मीर में ये हमारा जूनियर कप्तान
2: है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप क्रिकेट खेलते थे तो इसलिए आपको जूनियर कप्तान कहा जाता है। और सुनाए वैसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रेडियो को हम देखते रहते हैं, वो सबको जानते भी हैं सुनते भी हैं
2: जी।
1: और माशाल्लाह आपका जो काम है वो वेरी नाइस है जी। हमें खुशी होती है जब जिस तरह के दूसरी सिटीज में यूके के अंदर
2: जी,
1: दूसरी सिटीज में हम सबको फॉलो करते हैं
2: जी,
1: इस तरह जब हम अपनी सिटी नॉटिंघम अपने घर को जब हम एज अ जब हर तरफ एज अ नॉटिंघम का कोई भी इवेंट हो गया कोई भी एक्टिविटीज होगी तो हमें खुशी होती है, दिली खुशी होती है कि ये हमारा घर है और हमारे घर को हर बंदा सुन रहा है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है ओएस, और ये हमारे लिए बिल्कुल फख्र की बात है और कई सालों से ये सिलसिला जारी है और इसी तरह आप लोगों के इत्तेफाक से आप लोगों के इंटरेस्ट से ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। आज का हमारा उन्वान है, आप जैसे जानते हैं कि हर हफ्ते हमारे पास एक टॉपिक है, एक डिस्कशन है, तो क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड ये शो है जिसमें हमारी आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको बिल्कुल अनफिल्टर करके हम दिखाते हैं, उस पर बात भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एज, उम्र। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ चंद सवाल आता आपके लिए।
1: एज के हवाले से मतलब मैं थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि मैं अपनी लाइफ के किस किस हवाले से दूं।
2: अच्छा देखें, चले मैं आपके लिए एक आसान कर देता हूँ। कहते हैं कि उम्र जो है यकीनन हर साल हमारी बढ़ती है लेकिन हमारी जिंदगी घटती है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कहा जाता है, एक बात बहुत अहम फहम है कि एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि जो उम्र है ये सिर्फ नंबर है, आदाद हैं, कम होते हैं या बढ़ते हैं, कम होते हैं जब आपकी मौत वाक़ हो जाती है तो। और एज के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि क्या उम्र का के हिसाब से जो इस इंसान का जो तजुर्बा है वो बड़ा होता है या फिर उम्र बड़ी होती है।
1: मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो उम्र है वो 28 ईयर ओल्ड है और मेरे ख्याल से ये है कि इसमें जो इंसान का तजुर्बा है एज आई थिंक वही रहती है और हम बड़े हो जाते हैं और हमें एक्सपीरियंस एवरीडे लाइफ हम मैच्योर हो जाते हैं, हमें बेशुमार चीज़ें जिस तरह बचपन में होती है कि हमें कई चीज़ हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें हर चीज़ का तजर्बा, आप कह सकते हैं कि इंसान छोटा हो या बड़ा हो वो एक वो लाइफ एक इंसान है, चाहे वो छोटी एज का हो बड़ी का हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अंडरस्टैंड करना लाइक हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना कर हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, इस तरह करनी है, जो हमें बचपन में नहीं होता जिस चीज़ का आइडिया। तो आई थिंक इंसान की जो उम्र है वो सेम है, लेकिन आइए है क्या कि एक्सपीरियंस करने से आपको लाइक अच्छा लाइक वो हो जाता है कि आइडियाज हो जाते हैं।
2: अच्छा, एज के हिसाब से ये भी कहा जाता है ना कि लोग ये समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए और बच्चों को ना बड़ा शौक होता है बड़ा होने का, जल्दी जल्दी बस हम बड़े हो जाएं, और ये अंदाज़ा नहीं होता कि बड़े होके हमें पे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो आपका तजुर्बा कैसे रहा जब आप छोटे थे, आपको शौक था बहुत जल्दी बड़ा होने का?
1: मैं 2015 से एक्टिव हुआ, उससे पहले और आज मुझे आज का जो दिन है वो अच्छा लगता है अपने पुराने दिनों से, लेकिन जब हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं जिस तरह के कभी कभी आप ज्यादा काम करते हो आप थक जाए तो आपको फील होता है नहीं यार हम बचपन में ठीक थे, कोई टेंशन नहीं थी, हमारे बचपन के दोस्त थे, हम क्रिकेट खेलने चले गए, हमने जब बारिश हुई तो हम इकट्ठे होके वो बांटे नहीं होते बांटे खेलना शुरू कर लिए अंदर, मतलब बाहर बारिश हो रही है मंदिर बांटे खेलना शुरू कर देते तो वो फिर बचपन की देखभाल ऐसी यादें हैं कि जो बंदा कहता है नहीं यार बड़ा नहीं थी हम छोटे ठीक थे, हमें खुराक मिल जाती है, नीचे अम्मी हर चीज प्रोवाइड करती, बैग और हर चीज लाइक,
2: यानी कि अब सब कुछ खुद करना पड़ता है।
1: हाँ, और जब हम बड़े हुए तो हमें फील हुआ नहीं यार ये तो ابھی بھی ہمیں ہماری جو لائف ہے وہ ذمہ داریوں میں جا رہی ہے.
2: تو یہ بتائیں کہ کسی کی ایج کو جج کرنا صحیح ہے؟
1: کسی کی ایج کو صحیح بھی ہے نہیں بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کو نا وہ چیز کو ہم شاید نہیں سمجھ سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز پلیئر پہ مل جاتی ہے اور وہ آلویز جوان رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا وہ عمر کے لحاظ سے, حالانکہ اس کی عمر زیادہ ہوگی لیکن وہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بالکل لکنگ لائک کم ہوگی اور وہ ویسے ایج میں وہ بڑا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ینگ ہیں لیکن اندر سے وہ بےچارے ایک ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کی عمر یہ سمجھے کہ وہ 50-60 سے بھی اوپر ہے. تو ہم کسی کی ایج پہ جج نہیں کر سکتے. جب میرا اپنا اوپینین,
2: وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 10 سال کا گیپ ہے نا اسے جسے ہم ڈیکیڈ کہتے ہیں, یہ ڈیکیڈ کا فرق ہر ایک انسان کی عمر میں جج کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ 25 سال کا ہے تو وہ لگتا ہے 35 سال کا, اگر کوئی 50 سال کا ہے تو وہ لگتا ہے 40 سال کا. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر سے زیادہ ینگ لگتے ہیں, تو ان کا ینگ لگنے میں کیا راز ہے؟
1: ان کا ینگ لگنے میں راز یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, یہ ہو گیا ون. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی صحت رکھنے کا, اپنی اچھی صحت رکھنے کا موقع نہیں ملتا. ایگزامپل ٹو, ایک بندے پہ ذمہ داریاں ٹو مچ ہیں, اب وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا, اس میں ٹائم ہی نہیں ہے. ایسے یو کے میں تو پھر بھی آپ کو تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے, لیکن آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ ٹو مچ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ صبح سے شام تک محنت کریں گے تو پھر ظاہر سی بات آپ کو ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے تو اچھا ذمہ داری پہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو زیادہ بوجھ ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے.
2: اچھا یہ تو ہوئی وہ حقیقت جو کہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن ایک اور حقیقت وہ ہے جو کہ پوشیدہ ہے. وہ پوشیدہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا نا, یہ بھی ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے پیار کرو تو لوگ آپ سے پیار کرنے لگیں گے. وہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو آپ اپنا خیال رکھیں گے. ذمہ داریوں کی اگر بات کی جائے تو آپ پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش, ہماری جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, وہ جب اپنے ملک کو چھوڑ کر یو کے یا پھر یورپ کسی بھی ملک میں آ جاتے ہیں تو ان کا رہن سہن, کھانا پینا, ان کی روٹین بالکل بدل جاتی ہے. لیکن وہ یہاں پر آ کے اتنے صحت مند اور ینگ دکھنا شروع کیوں ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایسا نہیں ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ یہ ہے شاید ہمیں ہمارا کسی بھی چیز کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے.
2: ٹھیک ہے,
1: آپ کی بیماری ہو وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑی ہے. اب ہمارے دماغ میں یہ تھا, میں یو کے آنے سے پہلے میں یو کے دیکھتا تھا, مجھے بڑا خوبصورت یہ جو ہاؤس نظر آتے ہیں باہر سے, اتنے ہم کہتے تھے کہ بہت خوبصورت ہے یو کے. ٹھیک ہے, ہاؤس دیکھے جو روڈ دیکھی کلین, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یار یہ ملک بڑا خوبصورت ہے, یہاں پہ چلیں گے ہم, یہ کریں گے ہم, یہاں پہ جم بھی لگائیں گے. وہی بات ہوئی, میں یو کے آیا, اب مکان کے جو باہر سے تو ہاؤس اچھے لگتے ہیں, جب اندر گئے چھوٹے چھوٹے ہاؤس. اچھا دوسری انٹرسٹنگ بات یہ, پھر میں یہاں سے آنے کے بعد میں مجھے, اب میں نے کہا یار سارے لوگ جم لگاتے ہیں ہم کیوں نہ لگائیں. اچھا پاکستان میں مجھے یہ شوق نہیں پڑا, یہاں پہ آ کے میں نے جم بھی شروع کیا. اچھا واقعی وہ یہ بات ہے کہ مجھے خوشی ہونے لگی, میں جم لگا رہا ہوں, میری صحت اچھی ہو رہی ہے. اچھا پھر میں یہ وہی بات ہے کہ کہنے کا بات یہ کہ آپ کے دماغ سے کنیکشن ہے. آپ پاکستان میں ہم تو وہاں پہ ہم بہت زیادہ لیزی ہوتے ہیں, تو شاید یہ اچھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہو. اب کچھ لوگ پاکستان میں بھی خوشحال ہیں الحمدللہ سیٹل ہیں, لیکن کچھ کے دماغ میں ہوتا کہ نہیں یار یو کے جائیں گے اور ادھر سیٹل ہوں گے, اور واقعی وہ ہو بھی جاتے ہیں.
2: اور دوسرا ویسے یہ نا کہ آخری بات ہم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے شو کی طرف. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آخری بات یہ ہے کہ آخری تو نہیں ہے, اس سے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات سے بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا خیال یقیناً رکھنا چاہیے اور اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ انسان کی اپنی ول پاور سے ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ایج پہ جا کے انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے کس کے لیے تیار ہونا ہے, اب میں نے کس کے لیے ایسے کپڑے پہننے ہیں, تو بس شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو دے لیٹ دیم سیلف گو. آپ اپنے آپ کو اپنے حوالے نہیں رکھتے, آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ویس بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اسی طرح ہمارے ہر شو میں شامل ہوا کیجیے.
1: انشاءاللہ میں مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی سیکھیں گے, کچھ ہم بھی بتائیں گے اپنی طرف سے. بات کرنے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے.
2: بے شک کیونکہ گفتگو کا سلسلہ تو ہم چاہیں تو ایک گھنٹے تک لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اور بھی کالرز آئیں گے, اس کے علاوہ ہمیں اور بھی پروگرام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنی ہیں. بہت شکریہ ویس, تھینک یو ویری
1: مچ.
2: اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں, یہ ہیں اویس جنہوں نے آ کے اپنے رائے کا اظہار کیا. آپ بھی کر سکتے ہیں 01157100971 پہ. جس آپ سب سے کہا تھا کہ آپ کو ایک خوبصورت سا ٹریک سنانا ہے اور آپ کو سناتے ہیں فروم دا فلم بے تاب جب ہم جوان ہوں گے, اس کا ریمکس سناتے ہیں آپ کو. آج میں جتنی پلے لسٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نا, وہ ساری کی ساری بڑی مزیدار ہے. پرانے گانوں کے ریمکس ہیں, سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اینڈ کیپ لسننگ 97.1 FM and DAB.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمستے، ست سری اکال۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں سمجھتا، اور جو آج کل کے بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجڈ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کو کیا پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے، کیونکہ وہ ماڈرن دور کے بچے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک عمر انہوں نے بھی گزاری ہے، ہے نا؟ اور کسی بڑی عمر کے شخص سے کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ دونوں جملوں میں ایک مشترک بات ہے، ہم اس انسان کو اپنی صلاحیت ثابت کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ اپنی صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اپنی کریٹیویٹی کو آپ نے مانا نہیں ہے، جو کہ اکثر میں اپنے شو میں کہا کرتا ہوں کہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو کسی نہ کسی خاصیت کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یا تو ہمارا کوئی بہت قریبی جو ہمیں اچھے سے جانتا ہوگا، ہمارا ہمدرد ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی تم اس چیز میں اچھے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ یا پھر ایک عمر کے حصے میں جا کے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، ہمیں احساس ہوگا کہ یار یہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو آپ ایک جگہ ٹک جاتے ہیں۔ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہیں ٹکتے نہیں ہیں، کبھی ایک جگہ ٹرائی کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کبھی چوتھی جگہ، اینڈ دے گو آن۔ آپ بھی اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہم سے بات کرنا چاہیں، تو ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ 01157100971 از دا نمبر۔ اسی کے ساتھ سناتے ہیں آپ کو ایک اور خوبصورت سا ٹریک، اور امید ہے آپ کو یہ ٹریک بھی پسند آئے گا۔ کوشش تو کی ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے، آج کی ڈسکشن کے حوالے سے، کو ہمیں اچھے اچھے ٹریک ملیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اتنے زیادہ ٹریکس نہیں ہیں اس ڈسکشن کو لے کے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے آپ کے لیے پرانے گانوں کے ریمکس لے کر آئے۔ چھوٹی سی عمر میں

جانے بہار آئے ایک انتہائی خوبصورت سا ٹریک آپ سب نے سنا. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم. جی ہاں, دس از می زکی خان, جسے آپ سنتے ہیں ہر بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک مارننگ سوسائٹی انفلٹرڈ میں. آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے ہماری, وہ ہے ایج, عمر. ویسے سوسائٹی گیوز اس این ان ریٹن ٹائم ٹیبل, فنش ایجوکیشن بائی دس ایج, میری بائی دیٹ ایج, بلڈ اے کیریئر, بائی اے ہوم, ریز اے فیملی اینڈ دین ریٹائر. بٹ ریئل لائف ریئلی موو ان پرفیکٹ اسٹریٹ لائن. اف سم ون ٹیکس اے ڈفرنٹ روٹ, ڈز دیٹ میک دیم انسکسیسفل؟ سوال ہوتا ہے نا پیدا. اسی کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے کہ دو افراد ایک ہی عمر کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے حالات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کی خاندانی مدد ملتی ہے, کسی کو بچپن ہی سے گھر سنبھالنا پڑ جاتا ہے, کوئی محفوظ ماحول میں آگے بڑھتا ہے, کوئی بیماری, ہجرت, مالی دباؤ یہ غم کے مقابلے کرتے ہوئے. پھر ہم دونوں کی کامیابی ایک ہی گھڑی سے کیوں ناپتے ہیں؟ جیسے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں, فرض کیجئے کہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں کی پرورش میں برسوں گزار دیتی ہے. جب اس کی ایج ہو جاتی ہے اراؤنڈ 45, اس عمر میں وہ دوبارہ تعلیم شروع کرنا چاہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اب ڈگری کا کیا فائدہ, لیکن شاید اب پہلی بار انہیں اپنے خواب کے لیے وقت اور آزادی ملی ہے. کیا ہم اسے دیر کہیں گے, کیا بہت دیر ہو گئی, یا درست کہیں گے؟ اب اسی طرح ایک 22 سالہ نوجوان لڑکا ہے جو کہ ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر وہ انتظار کرے گا تو وہی لوگ اسے کہیں گے کہ اب تم نے بہت دیر کر دی. ویسے جو سوسائٹی ہے وہ اکثر ایسا امتحان لیتی ہے جس کے اصول پر چند سال بعد بدل بھی جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, آپ کا کام ہے کام کرنا. کہتے ہیں اور یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ انسان کی عزت تبھی ہوتی ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور کامیابی کیا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے, اس پہ بھی یقیناً ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں ایک اور ٹریک.

آپ آج ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں جس پر مستقبل میں خود کو شکریہ ادا کریں گے؟ Name or stereotype about your age group that is unfair. یہ سوالات ہیں جو کہ آپ اپنے آپ سے کیجئے، کیونکہ اس سوالات کرنے سے انسان کو بعض اوقات نہ جواب مل جاتا ہے، اور ایسے جواب ملتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچ بھی نہیں ہوتے. دل کا کیا کریں صاحب، یہ تو انہی پہ مرتا ہے. اسی ٹریک کے ساتھ ملتے ہیں اس ٹریک کے بعد.

واقعی کیا کریں, بہت ہی مشکل سوال ہے نا. زندگی بعض اوقات انسان کو اتنی مشکلات میں ڈال دیتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہمیں ایک لسنر ہیں, انہوں نے میسج کیا ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریڈ تھرو اٹ. وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں پتہ نہیں, لیکن ان کا جو ڈی پی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے, تیرا عشق نہ چاہے کر کے تھیاں تھیاں. مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن آپ کی ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے میسج ہے. ایج از مور دین اے نمبر, اٹ از دا ریور آف یور ڈیز, اینڈ ایوری ڈراپ آف ٹائم از اے ڈراپ آف لائف. فنڈامنٹل پرنسپلز فار لیونگ انکلوڈ دا پرسوٹ آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ, دا کلٹیویشن آف ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس, دا پریکٹس آف ماڈریشن, دا ڈیپننگ آف اسپرچویلٹی, the wisdom that comes with age, and the lessons gathered through life's rises and falls. If by the age of 40 you have learned and embraced all these things and lived the rest of your life by these principles, then my friend, you have truly lived. Wah ji wah, kya baat hai, bahut khoob. بالکل اچھی باتیں کی آپ نے وہ میسج کیا. ہمارے پاس ہی بچ چکے ہیں صرف 6 منٹ, اور اب میرا جی تو نہیں چاہ رہا لیکن جانا تو پڑے گا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ واپس لوٹ کر آنے کے لیے انسان کو جانا پڑتا ہے. جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک خوبصورت سا ٹریک چھوڑے چلا جاتا ہوں, اور امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ ہماری سوچ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, اس زندگی کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو ہماری زندگی میں ہیں. کچھ لوگ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے نہیں, صرف محسوس کرتے ہیں. تو زندگی کو اگر آپ محسوس کریں گے, ٹرسٹ می, آپ کو زندگی خوبصورت لگنے لگے گی. آپ بہت خوبصورت ہیں, ہر انسان بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے چہرے میں توازن رکھا ہے, آپ کی پرسنالٹی میں توازن رکھا ہے, آپ کی سوچ میں توازن رکھا ہے, تو یقین مانیے آپ بہت خوبصورت ہیں. اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑا, تو چھوڑ کے چلا گیا تو بہت دکھ ہوگا, لیکن جتنا مل رہا ہے اسے لے لیجیے. آپ سب سے اجازت چاہوں گا ایک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی بدھ کی شام 7 سے لے کے 9 بجے تک, ایک نئے عنوان, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ